0: cu fiumănuțica în pânări avân. Amizou maraină, vă voi zău, ca unde ni se țică ni temă de mântă ze anzara hoanțică amitienuti. Amizou cristinu turimei ze acei țicăi zău, de îndehă, hanară că hira aluă isică.
1: FM, regem si fructe caru, mi gaiți.